batla cheria tuku. Oh cheria tuku. Ke batla midi wa tuku. Oh midi wa tuku. Ke batla baby wa tuku.